0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Tilbage til musikken.

0: Yeah.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: mit. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnene.

0: påfaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Du lytter.
4: Og nu tilbage til musikken.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!

0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vi elsker Trige. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: booster.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg

0: hos Louis Nielsen.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Vi elsker Holme. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

Alger, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hitte.
19: At Go FM.
18: Mere musik.

0: her får du nyhederne.
1: Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. Der er farbart i begge retninger på Nordjyske Motorvej, efter at der i aftes blev spærret på grund af et uheld. Det oplyser Nordjyllands politi. Motorvejen var spærret, fordi en grisetransport og en autocamper havde ramt hinanden på motorvejen lidt syd for Hobro. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, hverken mennesker eller grise. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige. Årsagen er en tiltagende inflation og en stærk økonomi. Tør med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyde. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyde med byger, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Det er det, der går i fem.
3: Lyden af Aarhus og lyden af sommer.

0: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og mix.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Dette er GoFM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF er klar til tredje kvalrunde i Champions League efter et dramatisk comeback i går aftes ude mod polske Lech Poznan. En kamp til historiebøgerne. Opgøret måtte ud i straffesparkskonkurrence, før AGF vandt. AGF tabte første kamp 1-4 i Randers i sidste uge. Men holdet var foran 3-0 efter 90 minutter af returopgøret, og det fremsvang forlænget spilletid. Begge hold scorede i den forlængede, og så skulle det hele afgøres fra 11-meterpletten. Her var AGF bedst med 4 mål på 5 forsøg. Lech Poznan scorede kun på 3. AGFs næste modstander er nu Saba FK fra Aserbajdsjan. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige. Årsagen er en tiltagende inflation og en stærk økonomi. Tør med en del sol, men sidst på eftermiddagen mod syd lidt mere skyde. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere. I aften mod syd og øst efterhånden skyde med byger, der kan være kraftige med torden og meget kraftige vindstød.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk
5: eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
6: Jeg vil være lille.
7: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
8: Dette er GoFM.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Booster.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Dette er Go FM.

0: Her får du nyhederne. AGF er klar til tredje kvalrunde i Champions League efter et dramatisk comeback i går aftes ude mod polske Lech Poznan. En kamp til historiebøgerne. Opgøret måtte ud i straffesparkskonkurrence, før AGF vandt. AGF tabte første kamp 1-4 i Randers i sidste uge. Men holdet var foran 3-0 efter 90 minutter af returopgøret, og det fremtvang forlænget spilletid. Begge hold scorede i den forlængede, og så skulle det hele afgøres fra 11-meterpladen. Her var AGF bedst med 4 mål på 5 forsøg. Lech Poznan scorede kun på 3. AGFs næste modstander er nu Sabah FK fra Aserbajdsjan. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige. Årsagen er en tiltagende inflation og en stærk økonomi.
1: 7:02. Godmorgen. Tak til Dan Jensen. Og kig på vejret, som denne her torsdag simpelthen byder på tørt vejr med en del sol og temperatur op mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan der endda blive lidt varmere på de heldige spots, hvis man synes, at man er heldig altså. Og ellers så bliver der bare en svag til jævn vind. I eftermiddagens løb, der frisker vinden lidt mere op, og det er måske meget rart, hvis man har så høj en temperatur. Her i Aarhus lige nu, der er du stået op til 20 grader. Godmorgen.
2: Tør med en del.
3: Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Vi elsker Lisbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Ja, det var så lige Justin Bieber, der tog os stille og roligt fra start her, hvor klokken den er 7:09. Godmorgen, Aarhus, og velkommen til endnu en dag, og det er, det er nok det, man kalder en, ja, en varm dag på kontoret. Ja, godmorgen og velkommen til, siger, jeg skulle lige til at sige radiovikar Allan Jensen, men jeg da hele tiden vidste, at jeg skulle være her uge 31, og Simone og Magnus, de holder fri. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god dag, og sikke en fest, der var i Poznan i går. AGF, de var jo til lidt fodbold, og efter et 1-4 nederlag i første opgør mod Lech Poznan i Champions League kvalifikationen, ja, så var de danske mestre ikke spået mange chancer i returopgøret. Og alligevel, ja, så formåede de simpelthen at skabe det, man kalder miraklet, og kunne altså gå efter en straffesparkskonkurrence, forlænge spilletid og meget andet, holdt det op. AGF, de er dermed sikret ligaspil i europæisk turnering og har fortsat mulighed for at ende i det fine selskab i Champions League. Wow! Jamen, det er helt fuldstændig vildt, og jeg tror også, at vi skal da prøve at se, om vi kan komme til at måske finde en, der ved lidt mere om fodbold her i løbet af dagen, end jeg gør, og så kan det jo måske blive interessant at høre, hvilken forventninger der så ligger til AGF, fordi de skal også møde Azerbaijan. Jeg tror det allerede, det var i næste uge. Ja, Azerbaijan er næste kamp, der venter. Det bliver godt nok lidt af en gyser, og se om de går igennem kvalifikationen. Tillykke til AGF.

Dick.

0: 16 minutter over 7. Om lidt er der genhør med B.O.B. og Hayley Williams' Airplanes. Men vi når også Hunter X og Golden, det lige om lidt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hoster. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: Go FM. Og nu mere musik.

Jeg husker den ret tydeligt. Det var meget spillet dengang for 16 år siden. B.O.B. og Haley Williams. Airplanes på Radio Go FM. Lyden Aarhus, og selvfølgelig også lyden af AGF, det kommer vi til at høre mere til her i løbet af morgenen. Altså en sejr på udebane mod Poznan i Polen. Fantastisk. 24 minutter over 7, og der er mere musik i din morgenradio. Godmorgen, her har du simpelthen Benjamin Hav.

0: Klokken har passeret 7:30. Det er tid til et nyhedsoverblik med Dan Jensen.
1: Dette er KFM. Her får du nyhederne.
0: Ja, Dan, er du der? Ja, det lyder som om, vi ikke har forbindelse til Dan lige nu, men lad os da prøve at se, om vi kan springe direkte over til en vævesigt.
2: AGF er klar til tredje kvalrunde i Champions League efter et dramatisk comeback i går aftes ude mod polske Lech Poznan. En kamp til historiebøgerne. Opgøret måtte ud i straffesparkskonkurrence, før AGF vandt. AGF tabte første kamp 1-4 i Randers i sidste uge. Men holdet var foran 3-0 efter 90 minutter af returopgøret, og det fremtvang forlænget spilletid. Begge hold scorede i den forlængede, og så skulle det hele afgøres fra 11-meterpladen. Her var AGF bedst med 4 mål på 5 forsøg. Lech Poznan scorede kun på 3. AGFs næste modstander er nu Saba FK fra Aserbajdsjan. Journalist og politisk kommentator Henrik Qvortrup var tæt på at dø af en kødædende bakterie. Nu takker han den sygeplejerske, der reddede hans liv. Det sker i et interview i DR-programmet Genstart. Qvortrup ringede til 1813 med ulidelige smerter i knæet. Sygeplejersken vendte sagen med en læge og sendte en ambulance. Uden hendes indgriben kunne han have mistet benet eller være død. USA's præsident Donald Trump kalder chefen for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, for genial. Det gør han, selvom renten ikke bliver sat ned, som præsidenten ellers desperat ønsker. I går besluttede centralbanken nemlig at fastholde renten for femte gang i træk. Ifølge Trump vil Kevin Warsh gerne sænke renten, men han bliver stoppet af en politisk bestyrelse. På et pressemøde antydede centralbankchefen dog selv, at han er mere tilbøjelig til at lade renten stige. Årsagen er en tiltagende inflation og en stærk økonomi.
0: 7:58. Godmorgen. Og kig på vejret, som fortæller om, at det er en torsdag, der mest af alt bliver tør. Vi får en del sol og temperatur op mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan det også blive lidt varmere. Og ellers så får vi svagt jævn vind. I eftermiddagens løb er der frisker vinden lidt op, så der måske bliver lidt mere til at holde ud at være. Og oceaner. Men ellers så er det altså op til 31 grader. Lige nu i Aarhus, 20 grader. Godmorgen.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
4: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
6: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tele Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
7: Fredag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod AaB i sæsonens første hjemmekamp. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad AaB. Fredag kl. 18. Forza Fremad. Ja,

0: 19 minutter til klokken bliver 8. Bowser Mathnatic på Radio Go FM, Lyden af Aarhus. Godmorgen, og tak for at lytte med. Det er sådan lidt fuldstændig vanvittigt egentlig at sige AGF og Champions League, men så på udebanen mod Lech Poznan i Polen, ja, der var der altså en sejr, der bare gik direkte til Aarhus. Så i aftes trådte AGF simpelthen ind i tredje runde af Champions League-kvalifikationen, og her venter Sabah Pakou fra Azerbaijan den 4.-5. august, eller sådan noget i den stil, og returopgør den 11.-12. Der er lidt usikkerhed der i hvert fald. Og vinder AGF det dobbeltopgør, ja, så træder det ind i sidste playoff-runde. Det er fuldstændig vildt!
1: Jeg ved, at jeg er fandme ligesom i hus. Det er fedt, det der. Det er fucking fedt.
2: Hvordan skal det her fejres? Hvordan skal det fejres?

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: For helvede, mand, ikke igen!

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Dette er GoFM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF leverede i aftes et af de største europæiske comebacks i dansk klubhistorie på udebane i Polen. Trods et 1-4 nederlag i hjemmekampen mod polske Lech Poznan, sikrede AGF sig nemlig adgang til tredje runde i kvalifikationen til Champions League. AGF-træner Jakob Poulsen kunne fra sidelinjen se sit hold vinde 3-0 og tvinge duellen ud i forlænget spilletid. Efter en scoring til begge hold afgjorde AGF gyserkampen på straffe. Vi var nødt til at føle den lidt hen ad vejen, og når vi så får scoret 1, så 2 og 3, så troede man jo på det, siger AGF-træneren til Bold. AGF skal i tredje kvalrunde til Champions League op mod Sabah FK fra Azerbaijan. Forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg står over for en omfattende ombygning, der blandt andet vil skabe større tryghed i lokalområdet. Henriette Clausen orienterer.
2: De seneste år er der blevet nedlagt midlertidige forsorgspladser på forsorgshjemmet. I stedet for de midlertidige pladser vil kommunen nu satse mere på permanente boliger til udsatte borgere og borgere med psykiatriske lidelser og behov for pleje. I alt er der planlagt 32 permanente boliger. Målet er blandt andet at skabe mere ro i lokalområdet. Erfaringen viser nemlig, at det sjældent er de faste beboere, der skaber utryghed.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling.
3: Og med det blev klokken 8:02. Ja, jeg rømmer mig lige en lille smule. Sorry. Tak til Dan Jensen. Vi kigger på vejret. Vi får tørt vejr, en del sol og temperatur op mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan det også blive varmere, hvis du finder en god krog. Og vi får svag til jævn vind i eftermiddagens løb, ja, så bliver der altså lidt mere frisk vind. 20 grader i Aarhus lige nu. Godmorgen.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
0: Vi elsker Harlev. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus. Du

0: 8 minutter over 8. Godmorgen, Malte Ebert og Sæt Det Fri på Radio GFM. Det er Lyden af Aarhus. Godmorgen, mit navn det er Allan. Og jeg har simpelthen fornøjelsen af at afløse Simone og Magnus, som holder sommerferie. Og du ved, du er fra Aarhus, når du tager til fodbold på udebane i Poznan i Polen, kommer ud i forlænget spilletid og straffespark, og så kan du rejse hjem med en sejr. Når du gør det, så ved du, at du er fra Aarhus. Kæmpe tillykke til AGF. Wow, det var helt fantastisk. Jeg ved godt, at den har stået på lidt fodbold her i den første time af udsendelsen. Vi kommer også til at tale om andre ting i dag. Jeg kan fortælle, at i dag der er der en festival, der... ja, det må være 22. gang, at den går i luften. Det er Grimfestivalen i Brabrand, og det er altså i dag, at den skydes i gang. Og jeg har simpelthen fanget chefen bag det hele, Åge, og ham skal jeg tale med lidt senere her i morgenradioen. Og ellers så kommer vi nok til at runde lidt mere AGF i løbet af denne her morgen. Det kunne jeg næsten kun forestille mig. Godmorgen og velkommen til.
1: Up with it.

0: 16 minutter over 8, og når Jonah Blacksmith og Mac Des, de står varme op, så lyder det sådan her. Ja, det lyder næsten som en rigtig musikindspilning. Jeg har nu altså hele nummeret lige om lidt. Det er på vej i din retning.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og nu tilbage til musikken.

0: Go FM Lyden Aarhus. Godmorgen, 8:55. I dag åbner Grim Fest i Brabrand. Festivalen begyndte som en havefest mellem fire venner i 2004, men i dag er det en af Aarhus mest særegne musikfestivaler. Stadig drevet af frivillige og stadig med fokus på at finde morgendagens stjerner. Åge Stokholm, du er stifter og ejer af Grim Festival. Hvis vi spoler tiden tilbage til 2004, troede I så nogensinde på, at den her lille havefest den ville stå her over 20 år senere?
1: Det er sjovt, for da vi krydsede 10-årsmærket, 10-årsjubilæum, så tænkte jeg, hold da op, det er en helt ny enhed, man har fået på skalaen. Før så var det et år gang, så tænkte jeg, nu er det en blok af 10 år. Så nej, de første år, der var jo slet ikke, den hed på invitationen Danmarks allerførste grimmeste festival, som jo lidt i ordlyden ligger til, at der kommer en mere, men det har aldrig været planlagt.
0: Nej, altså I kunne jo sikkert også have været blevet større, men hvorfor har I egentlig valgt at holde fast i sådan den lidt intime størrelse, selvom I har fået flere publikummer?
1: Jeg tror, det er fordi, at en af motivationerne for at bygge festivalen dengang, altså der var en hel masse rationale, man sad og lavede, når man havde bygget, og sad man øl om aftenen ved bålet, så gik der jo masser af snakker og tænkning dengang. Men det var også at bygge noget, vi selv godt ville, og noget, man selv har lyst til. Det skulle være noget, man kan stå indenfor, noget, man har lyst til. Og der synes jeg, det format Grim Fest har haft de sidste par år, nu her, hvor der er udsolgt, altså den har fundet det leje, hvor den virker rigtig godt, hvor haven passer til størrelsen, og hvor jeg ikke skal til at grave strøm og etablere et helt nyt område for at gøre endnu mere. Der synes jeg bare, at større er ikke bedre. Der har han bare fundet et godt format.
0: I er blandt andet blevet kendt for at finde morgendagens stjerner. At der er et navn på årets plakat, hvor I tænker, eller du tænker, ham eller hende eller det band, det er nogen, vi taler om for eksempel 2 år.
1: Jamen, der er nogen, der helt sikkert har, kan man sige, fra da jeg bookede dem, har vokset, så nu, kan man sige, nu er der for, de er jo allerede i gang med at blive store, men tendensen er jo at give tingene 10 måneder, og hvis musikbranchen er en urtepot, så planter man frø, og 10 måneder efter, så er der enten et spire eller ikke et spire. Mm. Og der er nogle af de ting, som et frø så for et par måneder, eller for 10 måneder siden, det er i gang med at ville for alvor noget. Ashes of Billy for eksempel, det er bare et spørgsmål om tid, før Dave Grohl han opdager dem, og de skal ud på en verdensturné sammen med de gamle Nirvana-medlemmer eller et eller andet. Von Choir, jeg har på om fredagen, der spiller lige efter Malte Coyne, er også bare, du ved, virkelig nogle fede gutter fra Skive, der bare der er knald på, de kan noget, der er en god energi, og så dem ned til Sydhavns Festival, og bare tænkte, det der, det er helt exceptionelt. Der er sådan en regel for mig selv, der hedder, jeg booker aldrig musik, mens jeg hører det, fordi man kan være grebet af stemningen. Men det der, jeg tror, jeg var 7 minutter inde i koncerten, så skrev jeg til bookeren, jeg vil gerne have det her på til Grim næste år.
0: Sådan. I åbner jo i dag, og er I simpelthen 100% klar til at lukke publikum ind?
1: Der er jo et godt ordspil, der hedder, at når musikken spiller. Og når musikken spiller, så falder skuldrene. Man løber hen imod starten. Men det er jo ens egne ambitioner, man løber imod. Så klar, det er jo en evig skubbende deadline, for man kan altid lige lidt mere. Der var vist lige et stykke græs, der vendte i forkerte retning, eller et eller andet.
0: Ja.
1: Men klar, det er, når gæsterne kommer ind, de smiler, øllen er kold, musikken spiller, og burgeren bliver serveret, så er vi jo klar.
0: Ja. Åge Stokholm, have en rigtig god Grim Festival.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og nogle enkelte af de navne, du blandt andet kan støde på, det er Kundo, det er Ude af Kontrol, det er Berg og mange, mange flere. I dag er det også Sort Sol, og så bliver koncerten i dag åbnet af Bogfinkevej her fra Aarhus. Og dem kan vi da lige lytte til her inden et nyhedsoverblik klokken cirka 8:30. Bogfinkevej og den permanente på GoFM.

0: Lokal musik fra Bogfinkevej, der åbner skovscenen på Grimfest kl. 17 i eftermiddag. Klokken denne har for længst passeret 8.30, tid til et nyhedsoverblik med Dan Jensen.
1: Dette er KFM. Her får du nyhederne.
2: AGF leverede i aftes et af de største europæiske comebacks i dansk klubhistorie på udebane i Polen. Trods et 1-4 nederlag i hjemmekampen mod polske Lech Poznan, sikrede AGF sig nemlig adgang til tredje runde i kvalifikationen til Champions League. AGF-træner Jakob Poulsen kunne fra sidelinjen se sit hold vinde 3-0 og tvinge duellen ud i forlænget spilletid. Efter en scoring til begge hold afgjorde AGF gyserkampen på straffe. Vi var nødt til at føle den lidt hen ad vejen, og når vi så får scoret 1, så 2 og 3, så troede man jo på det, siger AGF-træneren til Bold. AGF skal i tredje kvalrunde til Champions League op mod Sabah FK fra Azerbaijan. Forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg står over for en omfattende ombygning, der blandt andet vil skabe større tryghed i lokalområdet. Henriette Clausen orienterer.
3: De seneste år er der blevet nedlagt midlertidige forsorgspladser på forsorgshjemmet. I stedet for de midlertidige pladser vil kommunen nu satse mere på permanente boliger til udsatte borgere og borgere med psykiatriske lidelser og behov for pleje. I alt er der planlagt 32 permanente boliger. Målet er blandt andet at skabe mere ro i lokalområdet. Erfaringen viser nemlig, at det sjældent er de faste beboere, der skaber utryghed.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling.
0: 8:30, og et lille kig på vejret, som det er set igennem brillerne hos DMI. Det fortæller om, at den her torsdag den bliver tør. Vi får en del sol og temperatur op mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan det også blive varmere. Og vi får jo et svag til jævn vind i eftermiddagens løb, der tiltager vinden og bliver lidt friskere. Husk solcreme i dag, og måske finde en skyggeplet, så du ikke bliver solskoldet. Vi har lige nu her i Aarhus 22 grader lige nu.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
5: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
6: Hey. Har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: For den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
1: Er god FM.
8: Og nu mere musik.

0: Andreas Højbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det virker, som om han ikke er helt sikker i sin sag, men okay, sådan er der så meget. 18 minutter til klokken, den bliver 9. Det her er Sommermorgenradioen. Mit navn, det er Allan. Jeg er vært i den her uge, hvor Simone og Magnus, de holder sommerferie. Og lad mig bare gentage, der skete et mirakel i Poznan, Polen. Kamp på udebane for AGF, forlænget spilletid, straffesparkskonkurrence, og efter, ja faktisk så startede det jo herhjemme i Randers på stadion derop. Efter 1-4 nederlag i det første opgør mod Lech Poznan i Champions League kvalifikationen, ja, der var de danske mestre faktisk ikke spået ret mange chancer. Og alligevel, ja, så formåede de simpelthen at skabe det her kæmpe mirakel, og kunne sige, ja, det er altså os, der tog den der sejr efter en straffesparkskonkurrence. Fuldstændig vildt. Og stemningen, ja, den var jo næsten som vi husker den.
1: Jeg ved, at jeg er fan, ligesom jeg husker. Det er fedt, det der. Det er fucking fedt.
2: Hvordan skal det

Bæk med venstre benet! Ja! Yeah!

Sombra på Radio KFM Lyd Norges. Lige knap 10 minutter i 9. Sommermorgen er radioen med masser af musik, og ikke mindst tilbage fra 2010, Alicia Keys.

0: Alicia Keys sammen med Jay-Z og Empire State of Mind på GoFM. 7:07, og lige om lidt synger Alex Warren Fever Dream.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med?

0: eller en flaske Tortes Coronas eller Spirnote til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Dette er GoFM.
16: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF leverede i aftes et af de største europæiske comebacks i dansk klubhistorie på udebane i Polen. Trods et 1-4 nederlag i hjemmekampen mod polske Lech Poznan, sikrede AGF sig nemlig adgang til tredje runde i kvalifikationen til Champions League. AGF-træner Jakob Poulsen kunne fra sidelinjen se sit hold vinde 3-0 og tvinge duellen ud i forlænget spilletid. Efter en scoring til begge hold afgjorde AGF gyserkampen på straffe. Vi var nødt til at føle den lidt hen ad vejen, og når vi så får scoret 1, så 2 og 3, så troede man jo på det, siger AGF-træneren til Bold. AGF skal i tredje kvalrunde til Champions League op mod Sabah FK fra Azerbaijan. Forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg står over for en omfattende ombygning, der blandt andet vil skabe større tryghed i lokalområdet. Henriette Clausen orienterer.
2: De seneste år er der blevet nedlagt midlertidige forsorgspladser på forsorgshjemmet. I stedet for de midlertidige pladser vil kommunen nu satse mere på permanente boliger til udsatte borgere og borgere med psykiatriske lidelser og behov for pleje. I alt er der planlagt 32 permanente boliger. Målet er blandt andet at skabe mere ro i lokalområdet. Erfaringen viser nemlig, at det sjældent er de faste beboere, der skaber utryghed.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om der er behov for at opdatere reglerne for statslig støtte efter debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne. Det skriver hun i en mail til Kristeligt Dagblad. Sagen handler om et muslimsk spejderkorps associeret med KFUM-spejderne. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, at spejdergruppen tillader religiøst baseret kønsopdeling.
3: Lige knap 9:03. Tak til Dan Jensen. Kig på vejret. Ja, det bliver en rigtig flot dag i dag. Tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 31 grader. Nogle steder endda lidt varmere. Vi får svag til jævn vind i eftermiddagens løb, så bliver vinden tiltagende og bliver lidt friskere. Vi har lige passeret 9, og ja, vi har allerede næsten 23 grader her i Aarhus. Godmorgen.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvad fanden? Ja, ja, du er på GoFM. Klokken den er 10 minutter over 9, og ja, det er simpelthen sommermorgenradio. Mit navn, det er Allan, og jeg afløser for Simone og Magnus, der holder sommerferie. Og det bliver en rigtig varm dag, som du nok har hørt, op til 30 grader, måske endda lidt mere her i Aarhus. Og så er spørgsmålet jo bare, hvad skal du, udover at have solcreme med, skal du ud og hygge dig? Jeg håber, du får en helt fantastisk dag her i det aarhusianske. Her om cirka 10 minutter, der har jeg endnu en gang historien om et sommerhit. Ja, og jeg kan godt fornemme, at vi begynder at nærme os en fredag. Jeg synes måske, at dagens historie om et sommerhit, det begynder at nærme sig sådan lidt. Hey, det er fredag. Det er weekend. Og det kan du altså høre mere om her om, ja, om små cirka 10 minutter. Og så er spørgsmålet til dig på det her tidspunkt. Hvordan er humøret oven på kampen i går?
1: Bæk med venstre benet! Ja! De gør det, AGF! En magisk aften i Potsdam, er slut! AGF!

0: Bruno Mars, I Just Might på GoFM, 14 minutter over 9. Annika Livsforladt og Maroon 5, Girls Like You, lige om hjørnet.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og mix.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Dette er GoFM.

22 minutter over 9, Maroon 5 og Girls Like You på Radio GFM. Det her er lyden af Aarhus. Og så er det også lyden af historien om et sommerhit. Jeg ved ikke, om du kender den der med, at man har været i udlandet, og så er det, man kommer hjem med noget ekstra i bagagen, og det kunne for eksempel være, at man har hørt et nummer den sommer, som hold da kæft, det var jo sommeren i et eller andet x årstal. I den her uge, der har vi været forbi Los Del Rio, Macarena. Vi har også kigget på Last Ketchup og The Ketchup Song, og ikke mindst Crazy Frog, Axel F. Og i dag, ja, der skal vi tilbage til sommeren 1988. Der var der en sang, som lød som, skal vi ikke bare sige, ren optimisme, The Only Way Is Up med Yes. Det sjove er, at sangen faktisk ikke var ny. Den blev oprindeligt indspillet af en amerikansk soulsanger tilbage i 1980, men gik næsten ubemærket hen. Og så skulle det lige ske det, at den britiske sangerinde Yes 8 år senere satte fart på nummeret med et dansebeat og masser af energi. Ja, så eksploderede det simpelthen. Sangen blev nummer 1 i Storbritannien og et kæmpe sommerhit i store dele af Europa. Jeg ved ikke, om du husker den. Teksten handlede om at rejse igen, når livet går imod en, og den positive energi, den gjorde simpelthen, at det blev et soundtrack til en hel sommer. Og mere end 35 år senere, ja, så bliver The Only Way Is Up stadig spillet, når der er brug for lidt, skal jeg sige, ekstra optimisme. Det er ikke brug for. AGF, de er jo videre. Det er helt fantastisk. Her er Yes og The Only Way Is Up på Radio GFM. Det her er Lyden Aarhus. Godmorgen.

Grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Hvem havde lige set den her konstellation? Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Klokken den er 9.30, og lige om lidt Benson Boone og Mystical Magical, og ikke mindst Ella Langley og Chosen Texas.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Fredag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod AaB i sæsonens første hjemmekamp. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad AaB. Fredag kl. 18. Forza Fremad.
3: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Tilbage til musikken.

0: Så er det meget fedt, den nye forældre Langley og Choose in Texas på Radio GFM. Lyden Aarhus, godmorgen og god formiddag. Mit navn det er Allan Jensen. Jeg vil bare ønske dig en helt fantastisk forrygende torsdag den 30. juli. Og med helt fantastisk vejr oveni i hatten. Jeg minder lige om, at det med solcreme måske er en rigtig god idé, hvis du skal uden for døren i dag. Så er det i hvert fald sagt. Ellers så er jeg tilbage i sommermorgenradioen igen i morgen. Blandt andet med historien om et sommerhit. Endnu et sommerhit. Måske endda et, der har et eller andet med Aarhus at gøre. Og meget apropos Aarhus, så er der en ting, der kommer til at, ligesom at sætte dagsordenen i dag.
1: Bæk med venstre benet! Ja! De gør det, AGF! En magisk aften i Potsdam er slut! AGF er videre i anden kvalifikationsrunde i Champions League. De var bagud med 4-1!
0: Olivia Rodrigo på GoFM.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.

0: iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Nu er det endeligt opgjort. 6.763 ansøgere har i år fået tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet, AU. Det er 9% færre end sidste år, hvor 7.441 fik en plads. Faldet skyldes blandt andet den såkaldte sektordimensionering, hvor universitetet frem mod 2030 skal reducere antallet af studiepladser. Samtidig har AU modtaget knap 31.000 ansøgninger, men må afvise flere internationale studerende end tidligere på grund af færre engelsksprogede pladser. Den udvikling beklager universitetet, blandt andet fordi internationale dimittender bidrager med efterspurgte kompetencer i Danmark. Blot én kamp ind i sæsonen er Alexander Sorninger fortid som cheftræner i OB. Den fynske klub har ophævet samarbejde med træneren, det skriver OB på sin hjemmeside. Samarbejdsvanskeligheder og manglende opbakning til retning og ambitioner er baggrunden for fyringen. Alexander Sorninger har været cheftræner i OB

0: B i godt et år. I sidste sæson blev klubben som oprykker nummer 8 i Superligaen under tyskernes ledelse. OB afholder kl. 15 en presseseance med nyt om cheftrænerposten. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger bør opdateres efter debat om en muslimsk spejdergruppe. Gruppen har fået kritik for kønsopdeling, hvor kun drenge og mænd har kunnet deltage. Stampe understreger, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling, og vil drøfte sagen med KFUM-spejderne og Dansk Ungdoms Fællesråd. Den muslimske spejdergruppe oplyser, at pigehold er på vej, og at ingen udelukkes fra medlemskab. Tørt med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 25 og 31 grader. Lokalt lidt varmere og svag til jævn vind. I eftermiddag tiltager vinden til lidt til frisk. I aften før sol, senere bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byer.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Vi elsker Åby Høj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Du lytter.
15: Tilbage til musikken.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
2: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
2: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Jeg vil være lille.
4: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Repark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Repark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Klar til festival

0: Her får du nyhederne.
1: Nu er det endeligt opgjort. 6.763 ansøgere har i år fået tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet, AU. Det er 9% færre end sidste år, hvor 7.441 fik en plads. Faldet skyldes blandt andet den såkaldte sektordimensionering, hvor universitetet frem mod 2030 skal reducere antallet af studiepladser. Samtidig har AU modtaget knap 31.000 ansøgninger, men må afvise flere internationale studerende end tidligere på grund af færre engelsksprogede pladser. Den udvikling beklager universitetet, blandt andet fordi internationale dimittender bidrager med efterspurgte kompetencer i Danmark. Blot én kamp ind i sæsonen er Alexander Zorninger fortid som cheftræner i OB. Den fynske klub har ophævet samarbejde med træneren, det skriver OB på sin hjemmeside. Samarbejdsvanskeligheder og manglende opbakning til retning og ambitioner er baggrunden for fyringen. Alexander Zorninger har været cheftræner i OB i godt et år. I sidste sæson blev klubben som oprykker nummer 8 i Superligaen under tyskernes ledelse. Ifølge Tipsbladet overtager Thomas Thomasberg cheftrænerposten i OB. En udenlandsk mand blev i går varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved retten i Helsingør for at have frihedsberøvet en kvinde, som han har 4 fælles børn med. Det skal være sket i en periode på 12 timer, oplyser Nordsjællands politi. Manden tvang ifølge politiet kvinden ind i en bil i Metz i Frankrig den 27. juli og bandt hendes hænder, hvorefter han kørte til en adresse i Nivå. Manden, der nægter sig skyldig, er varetægtsfængslet frem til 13. august. Tørt med en del sol i Østjylland, temperatur mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere og svag til jævn vind. I eftermiddag tiltager vinden til lidt til frisk. I aften først sol, senere bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byer.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Tranbjerg og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hej, Mr. Fisto her. Vidste du, at vi har en webshop med fart under vingerne og holder til lige her i bedre? Vi har Fruit of the Loom, ID, Airtox, Craft og mange, mange flere brands, altid til skarpe priser. Hop ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester, eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
13: Det er glad, om vi er politisk uenige.
14: Eller om du og jeg kunne blive venner.
12: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
16: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Go FM.
22: Go.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Mange fodboldfans oplevede i aftes problemer med at følge AGF's Champions League-opgør mod Lech Poznan, da bolds forside var ramt af et længerevarende nedbrud. Selve streamet fungerede, men chefredaktør Michelle Vigelsø Davidsen kalder situationen helt vildt irriterende og erkender, at det slet ikke er godt nok. Davidsen sender en undskyldning til de fans, der gik glip af dele af kampen, og understreger overfor Tipsbladet, at bold arbejder på at rette fejlene, så lignende problemer ikke opstår ved fremtidige transmissioner. AGF skal efter miraklet i Poznan møde Sabah FK fra Aserbajdsjan i næste runde. En kamp, der spilles i Randers onsdag i næste uge med returopgør tirsdag den 11. august. Fra i morgen tidlig kører der igen regionaltog mellem Odense og Fredericia. Her slutter et længere sporarbejde, nemlig. Det bekræfter Vejdirektoratet. Siden starten af juni har der ellers været indsat togbusser på strækningen. Det har i perioder skabt kaos og lange køer, fordi der manglede busser i forbindelse med akutte problemer med kørestrømmen. De mange problemer har fået transportminister Signe Munk fra SF til at bede om en redegørelse. Hun forventer, at passagererne bliver hjulpet bedre og kalder manglen på togbusser for utilfredsstillende. Et flyvende objekt, der natten til i dag blev registreret over Polen, er formentlig et russisk missil. Det siger Polens premierminister Donald Tusk ifølge Reuters. Polsk politi og militær har efterfølgende fundet vragrester og et omkring 10 meter bredt krater i det sydøstlige Polen. Myndighederne kan dog endnu ikke sige med sikkerhed præcis, hvilket missil der er tale om og hvem der affyrer det. Donald Tusk rejser i dag til det berørte område. Samtidig har Ukraine tilbudt at hjælpe med efterforskningen. Tørt med en del sol i Østjylland. Temperatur mellem 25 og 31 grader. Lokalt lidt varmere og svag til jævn vind. I eftermiddag tiltager vinden til let til frisk. I aften først sol, senere bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byer.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Du lytter til GoFM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
0: God sommer fra GoFM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Dette er GoFM. Mere musik.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hej, Mr. Fisto her. Køb dit Fruit of the Loom tøj på fisto.dk og få 10% i rabat med koden RADIO. For eksempel hættetrøjen kun 125 og de klassiske sweatpants til 107 kroner. Skynd dig ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
4: Dette er GoFM.
5: Og nu tilbage til musikken.

Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: booster.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Her får du nyhederne.
1: Mange fodboldfans oplevede i aftes problemer med at følge AGF's Champions League-opgør mod Lech Poznan, da bolds forside var ramt af et længerevarende nedbrud. Selve streamet fungerede, men chefredaktør Michelle Vigelsø Davidsen kalder situationen helt vildt irriterende og erkender, at det slet ikke er godt nok. Davidsen sender en undskyldning til de fans, der gik glip af dele af kampen, og understreger overfor Tipsbladet, at bold arbejder på at rette fejlene, så lignende problemer ikke opstår ved fremtidige transmissioner. AGF skal efter miraklet i Poznan møde Sabah FK fra Aserbajdsjan i næste runde. En kamp, der spilles i Randers onsdag i næste uge med returopgør tirsdag den 11. august. Politiet affyrede i formiddag skud i Tostrup, efter at to betjente blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade. Varebilen var efterlyst som stjålet og blev forfulgt fra Roskildevej. Ingen blev ramt, og efter skudepisoden kørte varebilen galt. Føreren løb fra stedet og bliver nu eftersøgt af politiet. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen undrer sig over anklagemyndigheden. De går nemlig kun efter 8-10 måneders fængsel i sagen, hvor en svensk politibetjent i sommer døde efter vold på Islands Brygge. Den tiltalte er tidligere dømt for alvorlig vold. Samtidig har Folketinget skærpet straffen for vold i år. Derfor mener retsordførerne, at strafpåstanden er for lav, da loven giver mulighed for op til 3 års fængsel. Næsten 10.000 mennesker er i år døde af varmen i Tyskland. Det er det højeste antal i 10 år. Det anslår det tyske sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet i dag. Det er især ældre mennesker, der er sårbare over for de ekstreme temperaturer, som flere steder har ramt 40 grader. Tørt med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 25 og 31 grader. Lokalt lidt varmere og svag til jævn vind. I eftermiddag tiltager vinden til let til frisk. I aften før sol, senere bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byer.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Og lyden af sommer.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Fredag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod AaB i sæsonens første hjemmekamp. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad AaB. Fredag kl. 18. Forza Fremad.
4: Dette er GoFM.
5: Og nu tilbage til musikken.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner.
19: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Dette er GoFM.
22: Og nu tilbage til musikken.

0: AGF leverede i aftes et comeback til historiebøgerne, da klubben efter at have tabt første opgør mod polske Lech Poznan med 1-4 alligevel formåede at gå videre til næste runde. Her skal AGF i tredje kvalifikationsrunde i Champions League møde Sabah FK fra Aserbajdsjan. Første opgør spilles på hjemmebane i Randers onsdag i næste uge kl. 18.30 og udekampen tirsdag den 11. august. Det videre avancement betyder samtidig, at udekampen mod Viborg i fjerde runde af 3F Superligaen afvikles fredag den 14. august kl. 19, og hjemmekampen mod OB i femte runde spilles fredag den 21. august, også kl. 19. Det skriver AGF på sin hjemmeside. Politiet måtte i formiddag affyre skud efter, at to politifolk blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade, men ingen blev ramt. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Før skudepisoden havde politiet forfulgt varebilen, der var efterlyst som stjålet. Efter at politiet affyrede skud, kørte varebilen galt, og føreren løb efterfølgende væk til fods. Københavns Vestegns Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig yderligere om sagen. Den uafhængige politiklagemyndighed er blevet underrettet om hændelsen. Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne momsen på frugt og grønt. Men det er en dårlig idé, mener den tidligere socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft. Det skriver han i et debatindlæg i Politiken. Selvom madudgifternes andel af budgettet er højest hos familier med lav indtægt, så vil lavere madmoms medføre mange flere kroners lettelse til dem med høje indkomster og dyre madvaner, skriver han. Han uddyber, at han har forståelse for, at det er et kompromisets kunst. Alligevel mener han, at det er en dum idé, hvilket også ledende økonomer tidligere har pointeret. Vi får tørt vejr med en del sol i dag og temperaturer mellem 25 og 31 grader varme. I nat tørt og efterhånden ret klart vejr mellem 12 og 17 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
2: Vi elsker Højbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Torsdag eftermiddag på GoFM. Hej med dig, jeg hedder Michelle og sidder i studiet her til eftermiddag endnu en gang, og det gør jeg, fordi jeg er stand-in for Stefan, som har ferie i den her uge, og ellers er tilbage igen for fuld knald på mandag, når klokken den bliver 2. Men for nu har du fornøjelsen af mig, jeg har fornøjelsen af dig, og også for at spille en masse god musik for dig. Det er den 30. juli, det er anden sidste julidag her i 2026, og den skal vi selvfølgelig også tage et kig på lige om lidt.

Du lytter til GoFM, og er du en af dem, ligesom mig, der har set Venner? Altså, jeg ved ikke, om jeg har fået set alle afsnit, fordi du ved, det er bare sådan noget, der har kørt ind imellem, og så man så lige fået, sådan plukket lidt i afsnittene. Men i hvert fald, Lisa Kudrow, som ellers spiller Phoebe i Venner, hun har fødselsdag i dag, og hun fylder nemlig 63 år. Så stort tillykke til hende. Vi kan også sige tillykke til den danske skuespillerinde Sofie Gråbøl, som mange kender fra serien Forbrydelsen tilbage i 2007. Hun har også været med i en masse siden. Hun fylder 58 år i dag. Den danske sangerinde Anne Linnet fylder 73. Og så har vi den ene del af duoen Infernal, nemlig Pau Lærmand, der fylder 49 år. Så stort tillykke til alle sammen.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

Det er en varm torsdag, men vi skal også huske på, vi må heller ikke brokke os, fordi når der så endelig kommer noget varme, så er det jo dejligt. De næste dage her i Aarhus bliver altså med noget lavere temperatur allerede i morgen. Kan vi se frem til kun de her par 20 grader, og sådan fortsætter det altså så langt DMI forudser. Så hvis du er til den her varme, som vi har lige i øjeblikket, så er det bare med at nyde den. Men husk nu også at få en masse væske, så du ikke bliver dehydreret her til eftermiddag. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

Lina med Gem dit nummer lige her på GoFM. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig torsdag. Lille fredag kan vi jo også kalde det. Og lad os af den grund også lige tage et smugkig på, hvilket navn der så optræder på scenen i morgen til Fed Fredag i Tivoli Friheden. Det er nemlig Mads Langer, der den her fredag går på scenen, og det gør han kl. 20.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Fredag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod AaB i sæsonens første hjemmekamp. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad AaB. Fredag kl. 18. Forza Fremad.
3: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
4: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
5: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Du lytter.
7: Tilbage til musikken.

Det er singlen Apologize fra Timbaland og One Republic her på Go FM. Kunne du godt tænke dig billetter til Jyllands Parkzoo? Er du gået med, eller har du gået med tanken om at skulle i dyrepark, så kunne det jo være en mulighed. Og vi giver dig altså mulighed for at deltage i konkurrencen om billetter til netop Jyllands Parkzoo. Det foregår ind på vores hjemmeside gofm.dk.

Olivia Dean lige her på GoFM, og jeg er så glad for, at du lytter med. Jeg hedder Michelle, og der er nyheder til dig, når klokken bliver 3. Det er jo dejligt at blive lidt opdateret ind imellem. Taylor Swift er klar lige inden nyhederne, og her får du hun for The Weeknd.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: videre til næste runde. Her skal AGF i tredje kvalifikationsrunde i Champions League møde Sabah FK fra Aserbajdsjan. Første opgør spilles på hjemmebane i Randers onsdag i næste uge kl. 18.30 og udekampen tirsdag den 11. august. Det videre avancement betyder samtidig, at udekampen mod Viborg i fjerde runde af 3F Superligaen afvikles fredag den 14. august kl. 19, og hjemmekampen mod OB i femte runde spilles fredag den 21. august, også kl. 19. Det skriver AGF på sin hjemmeside. Politiet måtte i formiddag affyre skud efter, at to politifolk blev forsøgt påkørt af en varebil på Tostrup Hovedgade, men ingen blev ramt. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Før skudepisoden havde politiet forfulgt varebilen, der var efterlyst som stjålet. Efter at politiet affyrede skud, kørte varebilen galt, og føreren løb efterfølgende væk til fods. Københavns Vestegns Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig yderligere om sagen. Den uafhængige politiklagemyndighed er blevet underrettet om hændelsen. Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne momsen på frugt og grønt. Men det er en dårlig idé, mener den tidligere socialdemokratiske finansminister Mogens Lykketoft. Det skriver han i et debatindlæg i Politiken. Selvom madudgifternes andel af budgettet er højest hos familier med lav indtægt, så vil lavere madmoms medføre mange flere kroners lettelse til dem med høje indkomster og dyre madvaner, skriver han. Han uddyber, at han har forståelse for, at det er et kompromisets kunst. Alligevel mener han, at det er en dum idé, hvilket også ledende økonomer tidligere har pointeret. Vi får tørt vejr med en del sol i dag og temperaturer mellem 25 og 31 grader varme. I nat tørt og efterhånden ret klart vejr mellem 12 og 17 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
2: Vi elsker Hjortshøj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Klokken har passeret 3, og jeg håber, du har dig en dejlig torsdag. Vi kan også kalde det lille fredag, fordi så føles det bare, som om man er lidt tættere på weekenden. Jeg hedder Michelle, er stand inden for Stefan de næste par dage, eller det er jo så til og med i morgen. Og så er han ellers tilbage igen mandag fra klokken 2 her på GoFM. Lige om lidt, der skal vi have fat i en herre, som sælger ud af sine sneakers. Han sætter dem på auktion til fordel for sin Marshall Mathers Foundation. Hvem det er, det kan du høre lige om lidt.

Det er jo netop Eminem, som den 25. august sælger sine ikke hele sneakersamling. Jeg aner ikke, hvor mange sneakers han har, men i hvert fald 100 styks i samlingen. Så det må jo være pænt mange sko, han har af sneakers. Dem sætter han på auktion. Det gør han på Julian's Auctions i Los Angeles, og det gør han med det formål at samle penge ind til hans Marshall Mathers Foundation, som tilgodeser ungdommen i Detroit og omegn.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
15: Tilbage til musikken.

Nu var vi inde på M&M lige før med hans samling af sneakersko, som han sætter på auktion senere i august. Hvis du er til Beatles, så er der også godt nyt. Der er nemlig nyt på deres sociale medier, så du kan jo nu gå ind på deres sociale medier, ellers så fortæller jeg dig lidt mere lige om lidt, for det er altså ikke meget, de røber.

dag, vi er i fuld gang med. Det er torsdag eftermiddag, anden sidste julidag, den 30. juli, og du lytter til GoFM. Det er jeg mega glad for. Du bliver måske også glad, når jeg fortæller, at der er nyt fra The Beatles, for de varsler på deres sociale medier en nyhed med en mystisk nedtælling. De fortæller nemlig ikke særlig meget, men i går der, har de altså lavet et nedtællingsur på deres officielle hjemmeside, hvor de lover spændende nyt, og mere er der altså ikke at komme efter der. Gode ting kommer til dem, som venter. Spændende nyt kommer snart, står der. Og så må vi jo så se, hvad det er for noget. Du kan i mellemtiden glæde dig til de her fire nye film, som er på vej og ventes. Ventes i 2028. Det er altså fire film omkring Beatles. Det var tilbage i foråret sidste år, at det kom frem, at der er fire nye film på vej fra dem.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hej, Mr. Fisto her. Vidste du, at vi har en webshop med fart under vingerne og holder til lige her i bedre? Vi har Fruit of Bloom, ID, Airtox, Craft og mange, mange flere brands, altid til skarpe priser. Hop ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Jeg vil være lille.
5: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
6: Dette

Billie Eilish og Birds of a Feather her på Go FM. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en rigtig dejlig torsdag. Scarlet Pleasure er ude med en ny single. De er gået sammen med Sharma, og nummeret hedder Wide Awake. Det ligger i playlisten til dig lige om lidt. Lige nu skal vi til gengæld have fat i den seneste fra Ariana Grande.

Klokken nærmer sig efterhånden 4, og det bliver snart tid til en omgang nyheder. Endnu en gang her på Go FM. Jeg hedder Michelle, og håber, at du har dig en dejlig torsdag.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
0: Dette er Go FM.
21: Mere musik.

0: Det skriver det danske filminstitut. Det er den norske filminstruktør Marlene Emilie Lyngstads debutfilm. Filmen handler om en mand, der kæmper med forbudte følelser i rollen som stedfar. Han ender med at indlede et grænsesøgende forhold til hjemmeplejeren Stella. Hende spiller danske Gina Jacqueline, som dermed får sin debut som skuespiller. Cute kan ses i de danske biografer fra slutningen af november. Lige nu kæmper hundredvis af brandfolk mod en omfattende naturbrand på den græske ferieø Kreta. To brandfolk har mistet livet under slukningsarbejdet. I løbet af natten blev ca. 8.000 mennesker desuden evakueret fra en by på øen. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke overblik over skaderne, men det formodes, at både private hjem og landbrug er brændt ned. Grækenlands premierminister understreger, at der venter nogle svære dage forud, og han opfordrer alle til at udvise stor forsigtighed. I dag tørt med en del sol og temperaturer mellem 25 og 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Vinden drejer mod vest i løbet af dagen, i aften og i nat fortsat tørt med vekslende skydække og 12-17 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
2: Vi elsker Midtby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

rekorder, de bliver jo slået hele tiden. Måske også af hende her, Taylor Swift, som jo bare er kæmpe verden over. Du lytter til Go FM. Klokken er blevet lidt over 4. Og hvis vi nu går tilbage til 2011, der vil jeg gerne lige tage med dig hen, fordi der sluttede YouTube sin 360-turné i Canada. Og den endelige omsætning for turnéen, den lød altså på $735 millioner. Dermed slog de på det her tidspunkt den hidtidige rekord, der var blevet sat af The Rolling Stones med sin turné af Big Bang turné, der løb fra 2005 til 2007. Men som jeg siger, rekorder de til for at blive slået, og Ed Sheeran slog efterfølgende YouTubes rekord i 19 med $775 millioner på hans Divide turné. Og det tog altså Ed Sheeran 255 shows om at nå det her beløbet op mod 110 shows for YouTube.

Det er jeg med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg her på Stor Mand, og du fik den her på Go FM. Jeg håber, du har dig en dejlig torsdag. Sienna Spiro er klar til dig lige om lidt, men lige nu skal vi have fat i den seneste fra danske Malte Ebert. Det er Sæt det fri.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Dette er Go FM.

Vi har lige nu inde på vores hjemmeside gjort det muligt for dig at deltage i konkurrencen om billetter til Jyllands Park Zoo. Så var det noget, så synes jeg, du skal smutte forbi, for sommer er jo lige med en tur i dyrepark, så hvis ikke du har været afsted, eller hvis du har været 20 gange afsted, så smut lige forbi vores hjemmeside og deltage. Den hedder som altid gofm.dk.

End of the World fra Miley Cyrus. Så har du endnu ikke downloadet vores app ned på din smartphone, så gør det endelig. Du søger bare efter GoFM, og det gør du i enten App Store eller Google Play, alt efter hvilken mobil du har.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Jeg vil være lille.
3: Ja, for den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk
5: eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

Som jeg nævnte tidligere, så er det altså med selvfølgelig at få nok væske i dag, men også har du undskyldning, vil jeg sige, til at spise en ekstra is og nyde varmen. For lige om lidt, der går vi altså ned på de her par 20 grader igen, og det bliver altså ved, så langt DMI forudser, og det bliver også noget skyet i starten af august måned, altså i næste uge. Så for nu i dag, nyd solen og nyd varmen, men husk selvfølgelig også at få en masse væske.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I lige her på GoFM. Klokken nærmer sig efterhånden 5, og vi er klar med en omgang nyheder endnu en gang, så lyt endelig med. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet frem til klokken 6.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Her får du nyhederne.
1: Planen om gratis parkering ved hospitaler og sundhedshuse i Region Midtjylland er kommet i fare. Politikerne havde egentlig lovet gratis parkering for 2026, men prisen viser sig nu at være langt højere end forventet, skriver TV2 Østjylland. Oprindeligt regnede administrationen med en årlig udgift på 65 millioner kroner. Nu vurderes den til mellem 110 og 120 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Den danske erhvervsmand Anders Holk Poulsen er tæt på at få godkendt en stor renovering af en pub ved Loch Ness-søen i Skotland. De skotske miljømyndigheder har nemlig droppet deres protest mod byggeriet, som handlede om risiko for oversvømmelse. Det skriver TV2. Anders Holk Poulsen købte den 200 år gamle pub i 2024. Ifølge BBC byder planerne for renoveringen på blandt andet et bageri, en café og en butik. Projektet skal behandles af de regionale myndigheder i næste uge. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen undrer sig over anklagemyndigheden. De går nemlig kun efter 8-10 måneders fængsel i sagen, hvor en svensk politibetjent i sommer døde efter vold på Islands Brygge.

Sound of Fever Dream, lidt over 5 her på Go FM. Nu nævnte jeg tidligere, at du i morgen jo kan glæde dig til at se Mads Langer optræde på scenen i Tivoli Friheden kl. 20. Det er til fed fredag. Men nogle andre navne, som du også kan glæde dig til at opleve her i løbet af august måned, det er eksempelvis Mille og Sofie 1998 næste uge. Det er Sara Paolo. Anastasia kommer til Danmark, også til Tivoli Friheden den 15. august. TV2, Katinka, Burhan G og Ossi, Queen Machine og Jilly. Det er altså programmet frem til den 4. september, når vi snakker fed fredag med Tivoli Friheden.

Prayer and See her fra Lily Wood og The Prick og Robin Schulz på GoFM. Jeg hedder Michelle, hej med dig, og jeg sidder i studiet lidt endnu, indtil klokken den bliver 6, og ellers så er jeg tilbage igen i morgen. Og så får du ellers også Stefan tilbage i din eftermiddagsradio her på GoFM, for han kommer nemlig tilbage fra ferie fra på mandag klokken 2, hvor jeg så lige smutter op på aftenen igen, og så kan du så høre mig om aftenen. Men ellers så er det altså fra på mandag, at Stefan han er tilbage efter en forhåbentlig god ferie. Den historie må vi jo så vente med at høre til mandag.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Det er Go FM. Mere musik.

Justin Bieber og Daisy ser på GoFM en torsdag eftermiddag, som bare sparker derudad, når vi snakker varme, og også når vi snakker Beyoncé. Det her, det er Texas Hold'em. This ain't

Kender du en, der har fødselsdag i dag? Vi har den 30. juli. Eller måske sidder du selv og har fødselsdag. Stort tillykke herfra, og hvis du kender en, så hils mange gange fra mig. Jeg hedder Michelle, og lige om lidt, der er jeg klar med sangen Crazy til dig. Det er fra herren Lars Barkley. Vi skal have fat i lige om lidt efter nummeret her fra Ella Langley. Det er Choosing Texas, så kan det heller ikke blive mere country. Just

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Fredag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod AaB i sæsonens første hjemmekamp. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad AaB. Fredag kl. 18. Forza Fremad.
3: Go with him. Og nu mere musik.

Vi er jo selvfølgelig på de sociale medier, og både Simone og Magnus holder ferie i øjeblikket. Det er også velfortjent. Og når de er tilbage igen, så kan jeg love dig for, at de nok også skal opdatere vores sociale medier. I mellemtiden kan du jo smutte forbi og like, hvis du ikke har gjort det endnu. Vi er både på Facebook og Instagram, hvor du søger efter GoFM, og ellers på TikTok som Lyden af Aarhus.

Det var alt for mig i dag, og næsten også efterhånden alt for den her torsdag eftermiddag. Jeg hedder Michelle, og vil ønske dig en dejlig aften. Jeg er tilbage i morgen efter klokken 2 her på Go FM. Lyt endelig med i morgen tidlig, når vi igen er klar med Godmorgen Aarhus. Hej!

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Hva?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker, hvad du tror på.
0: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
17: KFM FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Planen om gratis parkering ved hospitaler og sundhedshuse i Region Midtjylland er kommet i fare. Politikerne havde egentlig lovet gratis parkering fra 2026, men prisen viser sig nu at være langt højere end forventet, skriver TV2 Østjylland. Oprindeligt regnede administrationen med en årlig udgift på 65 millioner kroner. Nu vurderes den til mellem 110 og 120 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at der stadig er et flertal for betalingsfri parkering, men økonomien giver nye udfordringer. Sagen bliver derfor igen et tema under budgetforhandlingerne for 2027. Statsminister Mette Frederiksen fordømmer nu kraftigt det, hun kalder en krænkelse af polsk luftrum. Det sker efter et ukendt flyvende objekt torsdag dukkede op på polske radarer. Ifølge Polens premierminister Donald Tusk er der muligvis tale om et russisk missil. De polske myndigheder kan dog endnu ikke sige med sikkerhed, hvad det præcis var. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I en udtalelse på det sociale medie X oplyser statsministeriet, at Mette Frederiksen ser Ruslands krig som en trussel mod den europæiske sikkerhed. Derfor ønsker hun at øge støtten til Ukraine og lægge pres på Rusland. En amerikansk dommer giver en gruppe investorer lov til at sagsøge Novo Nordisk efter et stort aktiefald i 2024. Sagen handler om selskabets vægttabsmiddel CagriSema, hvor investorer mener, at Novo gav et for positivt billede af forventningerne til forsøgsresultaterne. Det skriver Ritzau. Novo Nordisk afviser beskyldningerne og kalder dem grundløse. I dag tørt med en del sol og temperaturer mellem 25 og 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Vinden drejer mod vest i løbet af dagen. I aften og i nat fortsat tørt med vekslende skydække og 12-17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Midtbyen. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

0: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC3, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Dette er GoFM.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
20: For helvede, man, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Statsminister Mette Frederiksen fordømmer en mulig krænkelse af polsk luftrum efter en hændelse, hvor et uidentificeret luftfartøj blev registreret på polske radarer. Polen undersøger fortsat, om fartøjet var et russisk missil. Mette Frederiksen siger, at Danmark bakker op om Polen og Ukraine og ønsker øget pres på Rusland. Ruslands krig er en trussel mod vores kollektive europæiske sikkerhed, siger statsministeren. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online-møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftige vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Dette er KFM. Lyden af Aarhus.
3: Og lyden af sommer.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: aldrig mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Du lytter. Tilbage til musikken.

super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake.

0: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
1: Fredag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod AaB i sæsonens første hjemmekamp. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du gratis ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, AaB. Fredag kl. 18. Forza Fremad.
2: Dette

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus Nord. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3 pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Go FM. Og nu mere musik.

0: Hej, Mr. Fisto her. Køb dit Fruit of the Loom tøj på fisto.dk og få 10% i rabat med koden RADIO. For eksempel hættetrøjen kun 125 og de klassiske sweatpants til 107 kroner. Skynd dig ind på fisto.dk og bliv klædt godt på.
1: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tele Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Tilbage til musikken.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: stemme. Lyden er Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftige vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Lisbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: At gå FM.
12: Og nu mere musik.

0: For den nye legeplads er åbnet i Ræpark. Universet er taget direkte ud af bøgerne med Mimbo Jimbo og vennerne af Jakob Martin Strid. Sommers udflugt med leg, læring og fantastiske minder. Ræpark. Sjovt at være her. Sjovt at lære her.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Stop.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
24: Du lytter.
25: Tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder, 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Yeah.

0: Kondi Booster.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Dette er GoFM.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Pff. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 51-årig mand er i dag blevet anholdt efter en biljagt, hvor politiet affyrede skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Ifølge Københavns Vestegns Politi kørte manden frem mod en betjent, som derfor skød mod bilen. Manden flygtede derefter til fods, men blev senere anholdt. Ingen kom til skade. Den 51-årige fremstilles i et grundlovsforhør i morgen. Tidligere dag måtte Beredskab Fyn rykke ud for at slukke en stor markbrand på Langeland, antændt af en mejetærsker. Samlet bredte flammerne så over 40.000 kvadratmeter mark, skriver TV2 Fyn. Branden blev antændt af et skærebord på køretøjet, og maskinoperatøren reagerede hurtigt på ilden. Ingen mennesker kom til skade ved markbranden. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM, det melder flere internationale medier. Det sker i protest mod det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af VM til et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer. UEFA har i dag holdt et online møde om FIFA-planerne med medlemslandene. Her deltog blandt andre også Dansk Boldspilunion. I aften stedvis skyder og lokale byer, der kan være med torden og kraftig vindstød. I nat skyer med regn og tordenbyer mod nordvest, tørt og klart. 12-17 grader, i morgen sol og tørt vejr, senere skyer med byer flere steder. 18-23 grader, lidt til frisk vestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: og mit. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

0: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Vi elsker Sabro. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Dette er Go FM.
18: Mere musik.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Vi elsker bedre. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vi elsker Asselager. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.